0: الواحد بس ايه لو كان عنده الموهبه دي كان كسر الدنيا. بعدين كسرت الدنيا مش مهتم بيه.
1: ايه النظام؟
0: عارف في الافلام لما يبقى البطل الدنيا مش احسن حاجه والمشاكل كلها جايه من كل حته عارف خلاص بقى يعني الدنيا نكد خالص وفجاه تلاقيه مثلا عمل حادثه وقع من على السلم حصل حاجه فجائيه كده اللي هو انت كمتفرج انت مش فاهم ايه ده ايه لازمه الاكشن الفجائي ده وتبقى دي نقطه التحول بقى في حياته اللي هو وقع من على السلم ف

0: حاسس اصلا حاجة على ايدك يا نبيل. ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام.
1: انت بتتكلم عنها؟ لا ده الحد، خد بالك بقى من نفسك.